Ja, det var en av mine store favoritter sommeren 2026. Vi hørte Rakel med La meg gå. Det Maria Haukås Mittet og Terje Nilsen som runder av tre på rad norsk på norsk.